0: Senti livre ya uma, ke talaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomore sin lima punto walo megahertz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.
1: Radio Liberdade FM 95.8 megahertz.